0: Ota, hei Hanna, oota vaan. Mä tuun siihen oveen lähelle.
1: Are you ready?
2: Yes.
1: Adrian, ready?
2: Yes.
1: Thank you.